vrienden, det är självrigt samma. En ord styr dig aldrig, heimer ser godan getu. Det är fel, det är vrienden, det är självrigt samma. Jeg vet ei når alder deg, domer om deg da.